da inane. Nasikia pale kuko performatere ya hali ya juu. Basi mwele sauti, ongeza volume njo. Centre de formation professionnelle action sekuru dao. Iko pia na garage moderne. Iko garage

0: kona elengi, lecheza, kashamuka, chef honoraire donc wa quartier Chimpe pale, najua azaya ko sepela, ade, est-ce qu'on a fait, na yo masolo vraiment ko carré, na pale nenda kuona selela Ramazani, chef de quartier ngambo za kasali pale. Tukisema selela Ramazani deja tunono si chef Lik Ilunga Mbiji, chef de quartier wa Chimpe, anasalimika aussi, mais aussi Esther Boa, la chef tene Lengambo, deja bote kuna fata kaye, na yu kupimbeni pale Mwambie Zaka, donc Père Prudence ki non masole ku bien, mpongeze deja donc Faida. Nasikia nyumba zililungula kule sikule ngambo, donc Faida chef wa ngambo za kamba opale deja tunampongeza aussi, donc baba chinois nyebote pembeni ya Roger Roy, na yo mko nafuata deja bor pale pembeni toujours ya nani pale Estache, mko nafuata nyebote, donc Titia unasalimika bwana Titia ngambo za Onel pale afasu kivuka, unaenda kule kwa Mosulu kirudia unashuka kwa pale kwa mama Rosa Alexion, naenda tu kidogo pale utakuta deja donc Titia yuko pale, ninafanya toujours fierté Titia yuko pale kunauzisha mabore yake ma mafuta bien, ukipenda pale ma vendi trezote ma michele ziko ma bitote deja yuko pale ma magie kila kitu, donc voilà kitoka na elingi, donc balobi eloko mabe ezalite tous kumukanza unasikia un grand mic jazz ilianza kapa 1978 na Rashid King ndio alikia kanayo, donc après kuenda yake kifo yake parce qu'il faut qu'en 1978 donc plutôt déjà donc alikufa yake États-Unis 1982 donc après kuenda yake sasa juma mic jazz zingine bakaanza ku kurizi Kisangani ba nani bakakuya ba Jumadine Musenzi na pengine bakarizi ile orchestre na bakafanya continuité ya Mickey Jazz mpaka sai Mickey Jazz iko comme si comme ça parce que aussi ça yenye Jumadine Musenzi alipata ile ajali ya kuvunjika jo ile bora ipige tena, donc kwa manjo se tunaanza kuona tu anakia kwa konsera wa petit baromba kanyimbo vya vile vipi parce que muziki Bukavu ni danger
1: Ya jibu muziki Bukavu kuendelea iko nguvu sana Kufanya semaka. Kuendelea muziki ya Bukavu iko nguvu. Kojo. Mimi diferensi sana mgano na huko visit Kivu. Kwa kuanzia Goma na kuendelea. Huko ndio tuko na bagandu list. Bagandu list kabisa ndio biko hapa mu vila Bukavu.
0: Mlivua chama, mlivua vyote.
1: Good.
0: Ah, okay.
1: Good. Ukiangalia kwa na mimi tuseme le million garso cappuccino. Cappuccino ashinde hapa kuimba. Ya lenda maweza akapata barbali mwajua makompanyi cappuccino kwa cappuccino le champion petit innocent
0: ya pale ya siku se sasa pale siku
1: se no
0: tu na wita l'homme de arena njoko yiko na enda
1: sinjo sasa usikia sada ni ungale ya difference
0: pale ya siku
1: se sasa sinjo sasa ungale ya difference
0: jise kibombo
1: tutafika ungale ya difference ya innocent balumbo
0: tunayona
1: atoka champion ungale makuta lipataka na ba champion tu
0: ah ok
1: uangalie munifopi nani ino sabaluma iko mayule
0: iko blague
1: nifo iko iko misa international
0: international kabisa
1: me betu balishuka kapa bala kwa mbo
0: local toujours local toujours
1: iko apapatu
0: local
1: uko nona
0: local nyo kse
1: sinjoli ya papa tu mifo
0: sebe franse sebe franse
1: mifo local kasikia mifo local njo biku bote ni makaroke kwa kumbanya makaroke
0: Baki voyager ni Goma.
1: Goma, bakenda sana ya ajabu asi Uganda. Banafa fuyo. Uangalie ba misi balipiga ma orchestre mungani. Kishasa. Motama Motongi wa imeko le papa wa sekete wake baluti ya papa.
0: Eh lati ya Motongi le mimi wa sawa.
1: Mimi na pasha muta. Misi wapa. Baluti ya. Bote misi lokal.
0: Lokal kabisa.
1: Misi na lokal.
0: Ndio.
1: Wangale jiskibonge jiskibonge mna kumbuka kutukwa mwatele de formation
0: kibombo
1: ah, okay. jusqu'à Bongo, tu crois matériel de formation, il y a un KGN, tu crois qu'on a chez Matas,
0: c'est ça.
1: A quand on a chez ma photo gagne, a un apiga, si vous avez dit caca, tu sais
0: qu'il
1: y a des raisons, on a posé la question, il fait capa, allez. Heureusement, on a rien pour Kaka.
0: Il prenait l'interview, il est là.
1: Heureusement, on a rien pour Kaka.
0: Papa.
1: Rassema, battu à Goma, tu vas le mouiller. Il y a quoi à jouer?
0: Patrick Mounion, mon Dieu, il faut la fin de
1: parce que. Ben, la fin de moi, la Bawela, la Jibe, la Jibe, ya Congo na Uganda
0: okay.
1: Ni kwa mkonsela ki
0: okay.
1: Uangale ple uangale gisi batu wiko uangale gisi tuwa dantre hapo na kuingia bure tuwa sema kuingia bure
0: okay.
1: Nikulipa
0: chesa
1: nikulipa uangale ple uangale kuliko na pibia uangalia ile brasimba gisi na muu na nani
0: na mkamata
1: na mkamata nipataka fude nipataka fude informasyo mbalamisha chakma na maripaka miko kontra Sepan.
0: Rashid King anaweza batu wana comprendre, tunasema alikufia kwa Etazini, batu wakua na yuo, Rashid King alikufia Etazini, misa 80, na Grammy Kijaze, donke kukumsi kumsa, ilikuwa kwa implante hapa Bukavu mu 1978, na mnatoa kusikia nyimbo Sukuma Embe. Ingine nyimbo ilivumaka hapa ya batote tu wa Bukavu, ilivumaka sana 1993. Sikiliza ayo, apre tuketu wambia ni nyimbo gani. Tusikilize, tolika.

tunawaambia kama ngamba ufundi, tumesaidiwa naye Emile Mwindo. Mna sentir vraiment donc kitoko carré makasi. Bamuti ya ntembe bamu mona beleve donc radio sans parasite va trois ans likolo na mai na se ba ko sentir biso 5 sur 5 hein. Figo na yota.